0: blir det P6-nyheter. Klockan den är 1.
1: Det är köer nu både vid incheckning och säkerhetskontroll på Oslo Lufthavn Gardermoen som förplanter sig till flygplatser över hela landet, det säger kommunikationsrådgiver Camilla Haugen Valla i Avinor.
2: Idag blir en krävande dag. På grund av stängningen tidigare idag så blev det runt 150 flygningar som blev cancellerat på Oslo Lufthavn. Och av det så förväntar vi oss stora försinkelser genom dagen som också vill få ringverkningar på andra lufthavner i landet. Och det syns vi är en uppriktig lei situation och beklagar att så många passagerare blir rammet.
1: Over 300 människor har druknat under hetebølgene i sommar i Frankrike, det säger landets idrotts- och ungdomsminister ifølge NTB. Frankrike har genom sommaren varit präget av extremvär med höga temperaturer, törke och skogbränder och sedan mitten av juni har Frankrike haft 52 dagar med hetebølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger idag att ett valg i Ukraina nå ville vara för farligt. Det är en stor risiko knyttet till valg i krigstid, säger han, och särskilt i en krig som detta. Nyheterna var med Svein Tore Andersen.
3: Spiller bara rockklassiker.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Riktig god søndag. Pink Floyd kommer innom CC Top, Blondie og R.E.M. Aller først så blir det norske rock'n'roll fra Dum Dum Boys.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du hör ju inte efter.
2: Fördi du angriper mig hela tiden.
1: Angriper dig? Ja. Jag försöker faktiskt att snacka med dig.
2: Snacka med mig, du käfter.
1: Ja. Det här gidder jag inte med.
3: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatförsäkring. Få advokathjälp för det eskalerar. Help, rätt ska vara rätt för alla.
4: Elektroimportören.
5: Detta är en viktig besked. Vi har tagit över huset ditt.
6: Nej då, det är inte sånt det är att ha smarthus, men det är mycket smart du kan få till huset ditt som gör vardagen både enklare och tryggare. Och det är smart. Men vi syns ju allt med smarthus är smart. Så stick inom så kan vi hjälpa dig att göra huset ditt lite smartare. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och
5: smarthus.
7: När är det mat?
8: Yes, ska jag taco.
0: Med Hello Fresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi samman. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks I 3 månader. Hello Fresh. Ingenting slår hemmalaget.
9: När du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du är I tvil, bör du ta en check hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr och expertise till att reparera, byta och rekalibrera frontrutor på alla bilar. Beställ time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Ole folkens.
12: Vi firar 20 år med charterfeber.
13: Å herregud.
12: Med en ny säsong I syden.
14: Jag vill bara se det fri bar.
12: Hvor det toppstämning.
15: Så jag ser det så.
12: Charterfeber på Viaplay. På TV3.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.